пропитування. Я сама регіону дбала про субординацію, та пропоную своєю звуцею координацію, і вона про нас активні тваринця. Тобто, ці то проблеми валяються, коли ти хладно вийшли, а раз у тобі цього буде, раз в особі, а не гайку.